0: mundo și Wi-Fi.
1: E meia de internet que eu tô falando. Mais forte, mano.
0: E se...